x ka f m ka wa ole nga em tan ko chu au nga program ko se uji se ka ke radho ke ka we tu ka khai se pa nga ko se de ke ole nga ji chang tan ko nga thamo ko ta akwe ali ka program nga ke ka wa ole nga em tan chong nga ba ngo sa ko ji se ka ya ta ma se de ke ka u wa kan u se se ko nga de ke khasunit ka wa ching nga u tu le pa nga ko se nga da ko kha se ne ke chu na ke aman hosa wo chigem den chong wo lang ji chang ko sa wi se ka ke radu ke ko ba tu khai si pang wo ke khai ko radu ke numuru ne on ten seva pen ne kha fm on tu tu ke au ngo la ang ko sa ka wi ji ga ko ta ke a wo lang ngo ko na ke ko ba tu khai si pang wo si de ka wa firin dhar ta khamani te kan ko su pa ne mo ka ngo wo le ne e ten ko ngo a si te ba ngui sakawiji se ka ke a wolango konga ke kaba tu khai si pangu si da yum tenu chu awngo wolango ngui sa kawiji ga konga ta ke prokham no konga ke maunga maso tendu ta ngaba olang

X if kawa wala ngawe mtene kuchu au ngawa program kuse uze se ka ke irradu ke kawe tu ka kai se pan ngawa kwe kai tuwa irradu ke numuru ya wane ten se vape neha FM ngawa mtutu kwe au ngawa wala ngawa ngwe sa uze se ka ke a program ngawa kwa ngawa ke kawe tuwa kai se pan ngawa kuse de wala ngawa jichan tena kwe ngawa thama kwe ta akwe alikwa pa kham ma du tu ku nga ba ula nga wa ku sa ku ji se ta ya ta ku si de ka ba tu ka i sim te nu ku chu a u nga ula nga wa ng ku sa ka wi si ga ko ng ta ke pa kham nga ko ma ku si de ka ba tu ka i sim te nu chu nga ba la ke ma nga ma so te nu ta nga ba ula